0: So, oh yeah, e ka bo pada. Ati fe bossi, ati eti bossi abala keji, ori eto abala keji eto ohun obirin fun tosan tini. Elerin ye, o so pe arabirin kan pe o foro lo pe ka dako ka bo ohun dasi. O do wo re.
1: O do wo Olorun.
0: O do wo Olorun.
1: Olorun yin pe mo kokko mi kan le. Seri ko Olorun ko sanu awa obirin.
0: Ami.
1: Mo ni oro gbogbo ko ise leyin alabaun abi bawo la awon Yoruba se ma nso it is well seri obirin ehun oro ti mo fe ka awon ara le ejo mo fe ke ba ke awon elomi ti wa to je po ti ne experience ri bawo ni e se te fi yo ninu e abi en to sumo yin kini advice e de fe fun obirin oro yen ni pe obirin ni pe oko ohun e won kokunrin mi wa to je pe ati kekere Olorun ati gbe buruji sowo e to je pe ko te to ni yawo nle o de je en to ma fi fun ni a ma toju e bi la ma toju ara la ma toju ore to de je pe en to wo e di sowo ko to wa di pe wa fe yawo sile arakunrin iwa ni yawo boya gba to ti ni yawo to bi mo kini bukata ti nde die die o bi mo keji bukata ti nde
0: o nfeju si ni
1: o nfeju si ni yato si awon to ngbo te se awon pe ko de ni fe fi ebi ti e le ko wa ni okay ebi to ngangan create to build fun ara e oni iyawo ati awon omo bo nigba to tin di pe bukata ti nfeju si to tin feju si e de mo ro situation Nigeria ta wa yi nkan ti o gbogbon bayi
0: o gbogbon
1: mu wa ma o ma ye o ba di pe okunrin yi awon ebi e wa nfun gumo iyawo ile
0: npe
1: to fi je pe iya to bi omo okunrin iyen iya oko gan so pe ko je ki omo awon se fun awon mo
0: oro re ba ye mi dada labirin yi ni pe oko ohun ko to re pe ohun fe yin mo se fun awon
1: mo o mo se fun awon mo le bi
0: dada
1: ati ya ni ataburo ni ategbon ni koda awon mo to ran ni awon cousins awon to ran lo si school
0: lo si lewe
1: giga ni o atalako bere ni o
0: koda
1: elomi ti nkan ba po lowo e lara awon egbon e to ti saju e gbeyawo pe a bo ni aburo se mo ri nkan o ma nse sugbon nigba to je pe o na ti di ko na ti ni yawo lode tawon ti bimo kini ti bimo keta ti bimo keta iya ko iwa fun gude bi wi pe mama yi ki wale won to ba tun ma wa ga ma ni eh lagbaja o je ko se fun amo ija gbogbo gba ni debi pe wala iwa pin debi wi pe obirin nku lo lojo kan debi pe nku lo o nku lo gidi pe ah ko de se anybody to le ko so ko nle oko yin aja yin aju loko pe mommy nkan ba ma nse oni opo ko to ku se bo je ko ma won se fun pa mommy o nse won ba to nse gan ku ma yi chalaye fun mi debi pe akoko ni o gba wa pe won ba ti okunrin yi nse gan o lo ma so fun pa so sha nowo si mommy so sha nowo ah ani o ti e se to ran mi leti
0: gan mo se
1: pe mi ni ante ko bi se to koja lo pe awon ni di nkan gan mo ni ma ri mo te ti gbagbe igba mi o nti lojo kan to je pe won ra nkan oun gbe fun oko pe ko lo gbe fun toro nkan po gan lowo oko ni asiko gba yin oni ati
0: ri o si mo
1: oni ati ri osu bi meta kan laarin osu mefa to ye pe oun lo n gbo ile debi pe oja gbe ro ti oja duro pelu pe oun re po si moto ni oun ka omo jade ni oun se gbogbo e pe to de ti mo ile won si ibi to tin taja ni igboro to tin taja won wa ni ko gbo kada gan ko le se pelu won meta atohun lori okada pe gbogbo yin awon molebi o ri igba odun oni e to ma fun won tele o ti niye to fun won sin iyen wa je pe o ti wa nfa bp orijirisi gan to ye pe ko si ife won n lo le won fun odun awon
0: toko ba pe laarin arabirin wa ati
1: molebi oko awon aburo oko gan won fe ri mi e latan rara bo ti e won ko mo
0: oro ya bo mi
1: mo wa ma o wa te ti wa ko hun to pe mi nkan kan ba yen ti sele ri nigba kan to ye pe mo wo pe ki lo ma nfa to je wipe ti okunrin ba je pe en to lawo to je pe ma ngbo te bi to ma ngbo tara to ba wa di pe wa gbe yawo sile ti awon ebi yan ma doju ko obirin pe oni oje toju awon mo
0: e gbo emi ko ni dawon awon alolufe wa ni o dawon
1: kini di to je pe obirin ma doju ko tori pe gba mi gan na to je pe obirin o ba romo bi won ni
0: jati e pe number ta na
1: won ni o wa lobirin ni
0: e gbo pelu nti arabirin ti elerin ye so arabirin to pelerin eye yi e dakun kilo kini ko se ati pe gan na okunrin to ba nse fun molebi re ko to di pe gbeyawo to ba je ko gbeyawo tan ti o ba se fun molebi re mo tabi ti o se to bo ti ye ko ma se te bi o ti o se bo ti se tele kilo ma fa to je pe awon molebi oko wa wo pe ìyàwó tó fẹ́ o ni òjò fún wa ní nǹkan mọ́ àbí ṣé nǹkan mí wà ńbẹ̀ ni tí ò sì yá wa gan náà ṣe pọ́ àwọn obìnrin náà là ń sọ̀rọ̀ ìyàwó gan náà fẹ́ mọ̀ inú mi ò bá dùn ma bá rí àwọn bàbá tó má lè pè wá tó má lè là wá lọ́yẹ̀ àti obìnrin náà tó bá tiẹ̀ ti bára rẹ̀ nírú ipò báyìí bóòlẹ̀ ti làájá
1: a máa ní kò sí ìfẹ́ ń bẹ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ni
0: ẹ pé nọ́mbà ta 0916-893-1000 tàbí 0915-3334-893 tàbí 0911-3-4-8-93 ẹgbọ́ná ọkùnrin tí burújí ti wà lọ́wọ́ rẹ̀ láti kéke tó pé kó tó di pó fẹ́ yàwó sílé ní tí ń ṣe fẹ́ bí tí ń ṣe fárá kẹ́yàká pé ní bùjẹ́ bùdànù torí pé bùkátà ẹ̀ tí ì dé bùkátà bá wá dé tán ló bá di pé ìyàwó tó fẹ́ ni ò já rójú rẹ̀ ńlẹ̀ mọ́ ẹ wo ìyàwó rẹ̀ ń kódà gbogbo ogun bàbá ọ̀bọ̀dá wa ló ti jókòó lé mọ́lẹ̀ kí ni ó máa ń fà á arábìnrin tí ò sọ̀rọ̀ ẹ̀ yìí gangan báyìí tó ti di pé àwọn mọ̀lẹ́bí ọkọ ti rò pé àwọn jẹ̀mú pè léyìí hello ẹ kásán orúkọ yín àti ibi tí ẹ ti ń pè wá.
2: Akíọdé láti Àpẹtẹ.
0: Bọ̀dá mi ẹ mọ̀ káàbọ̀ ẹ kásán.
2: Kọ́sẹ̀ sẹ́yìn.